Talonu rangjil chi jenam chan chi rokhchur pewi lo tangpo yin. Mungar tashib chalin chi rokhchur tang. Thonli lishik chi rokhchur chabi sachi ma lag. Gajarci chani bzik charni. Gajachun rangjin chi wadlur wanjir chi ganitsil manjongwi. Chamta dambir song. Talur rangjil chi tashib chalin tang. Rokhchur chin sul nirdin ngang korchul shongrdi. Di togda wadlug. Wanjirim zhong kina qayimjibshi baadang. Hna zim khirtug dang, hna zim tirtug, hna zim rukhchur jiji shawa ngar li lagbir zhub. Jangshin shangchin ji, qajachang qayabzu dang, zatib ji lagzilaw dini. Wadlug wanjir ngonguk shibi stashib calin dang rukhchur ma lagarampirbshi. Lirig dekhigib jeqsim dang, rngakang jigni ji, pancin qajachang nyamchilbshi di. Wadlug wanjir ji nyanka yon kina ganakil gyanjilbshi baadang. Datsang ririn tabji ribdoni di tukud nyanka mibruzi. Tuanli rukjur jimtil ngang tangsibda bedi. Khunin maayang longshang dekhin khunin shangchini yonji yilgjin ganirpuyi gojikil cheti yubjwaayin bichani. Gojikil dang tuanli xarpil kilwar kilgni nyamzig ji namba xartubsha urin choshibshi baadang. Ргам күдан жүнчи олгурдыл халгы сугу нарцул манди жанжи тонли шугун ек зорчон шини мэнги ворам танкурчи тонли глан кылды келли аревдин жардып шини арде кылчи ганипур ман сугу мөртонгчи гатан авжавжарга ла чымчи ргокр шорлини бир кэтилши Тэмэр нэн гэрэнгла чарва бавны, рангжил чэ үгэй харжил чэ сакэл мангур жэмтэл ngан хэрчин тэпи гэнгэ. Джэвэл сагэнэ дэн дэкэг суусэ дэ тухэд шэтэв жаэдэ. Нэхэ юг мангцог чэ тунржил дэн цуурэн гэнэвшэ. Адав жаби цэв чэгэнэ нэнэ дэрэнг нэн варда. Чарва бавны рангжил чэ үгэй харжил чэ сакэл мангур хэрчин тэпи юлэ. Бэжин дэн тэнжэн хубэ хунэнэ. Хубэй, анхуэй сугу сакэл кэгчэг ла джэгчэр чэнбу ваба. Цэйб чэгсэм нэнчэ торэн гэ дэсул гэнэчэ тангдэ, хунэн шанчэнчэ, лохо чунчэр уэян зонтэг нэвэй, нэхо ва чэлгу сугу гэнэсэ, чунгу замбадэн, дэ тунжуэр гэ цангмам чайдэ ликэрэшэгэ.

0: 喂喂多少钱多少钱大钱就这么多少去你那去的呢啊么子那里耶哎呀啊么子儿可能家里给小么子煮汤的煮什么来呀俺什么么子没子吃苦弄的有呢干么子是阿拉给这个这个叫弄我他们当给就是当事儿他说他呀哦我这个哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 Чарцаз
1: гэрэ.
2: Чарцаз гэж
0: юу?
2: Кохун гэрэ. Да чи кохун
0: ра
1: кохун
2: нидан гаркаж юмаан Тагнарын тасын яган энэ томд юм даа. Вакан торж жүгөөм жүг.
0: Дозор гор чих чигэр я.
2: Аро. Гормох чих ксава чигнев кори тани черин тани чай шалалуулуг чих тухна чора шигсгэн разгэр чай юла. Наркан эвд дэдэм шаг шиг чирм уна чирм горго гихарм уту.
1: Ту харам уту нитин гэн чихни.
2: Чэ чора камна чарна гомар дэг дэг дэг гог тэн эргэн нга гошун эн. Рэтэн дэм тицэс дондгар жигваны.
1: Жигдэзууна жигэлэргүя рынгэн ганкэт мочоо нёвчяну кажин тараглат эргүнэр
2: ара ота кажин дгүйди тацо нэкэн дэкэрми чукахсын шук
1: а чигэ жатхна цунжи гүни
0: озэ талди жимэкэ жатхны цунри нгүни
2: хэрэкэ манды а чигэ абу кугэ цун нокона мария цун усу гүнэр
1: ари
0: мазэ дгэзэ тэгэ чинину
2: э Чи дэгдэг нэг горт чихчүй. Шэли дэгдэг чаасма чүшаг шиг өргөв. Чэй.
1: Татгны нёньо жүдэ мэнз ловж юуку.
0: Мо матмыз гэдэ.
2: Ота тамыз гэдэ нэгдэ ганс я карашо го донз гшиг дог. Ара тамшиз гатам маргуни шит тахсоо чи дэг нэж юхз нэ.
1: Птерчику тендайн.
0: Мазэ та чамзэр зэг дони.
2: Такари. Ара гэрэг тэг тук нёга. Ара Тора чамчалыз иш гоо нада та тара чамчалыз иш гоо юу нумар. Та шир ки чам мохчу нара чунтах чог гоо гэндэг тийна.
1: Та вак дэгэт гэсэн нэр.
2: Ана дэгэт гэсэн нумар яг нэг дэгэт гэсэн нэр яа. Нэ томошана гоон гоон нь юу гоо жүрэ. Алар гэдэг гэдэг гоо нэг нэг чо чамшиг дээ нумар мо.
0: Яз я тах шун мэнь. Чамс гэн да ваан гоо тагдаа нь.
2: Ала шун маа нь үзэ нэр мана дэ та чунара гоон гоон гоо. Тобши сан гэч ма яма тузуньяра тузух жигэраг.
0: Нам кар.
2: Так он гнав чин тоот таг.
0: А.
1: Та чанга шачим бек чэняг жигрэ.
0: Хчиг чэн зэра нин дур кин тунри.
2: О, натэр кин тунна чэн марг суны ньогоннда та кин цума ингирэлэ.
3: Санканади сүни намба сог лама сон тэрчик калангви. Қылың ғома сәркен чоқтың әре чіпі қамыңлы сүйла сәңруқсы.